Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 55 75 75.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prva potpuno bespilotna taksi služba u Japanu biće pokrenuta 2027. godine sa planovima da se u Tokiju koristi 100 vozila. Tri kompanije objavile su da im je cilj da do 2027. godine u Tokiju počnu da pokreću potpuno autonomne taksije. Kompanije će koristiti tehnologiju autonomne vožnje zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kamerama i radaru. Iako se to ostvari, bit će to prva takva vrsta u Japanu. Vozilo će raditi na nivou 4, drugom najvišem od 5 nivoa autonomne vožnje, dok je nivo 4 odobren za autobuse koji saobraćaju na fiksnim rutama, ovo će biti prvi put da je odobren za taksi. Cilj je da do 2027. godine u Tokiju bude u funkciji oko 100 vozila koja će raditi bespilotno, bez vozača. U slučaju nesreće tokom bespilotnog rada, kompanija koja upravlja vozilom preuzeće odgovornost.
0: Dnevni radio magazin.
1: Tri kompanije sprovode probne vožnje u 7 okruga Tokija od aprila prošle godine kako bi prikupile podatke o bezbednosti i uslovima na putevima u cilju realizacije taksija bez vozača. Želimo da poslujemo sa bezbednošću kao našim glavnim prioritetom, rekao je predsjednik i direktor jedne od kompanija. On je također izjavio da je cilj rešavanje društvenih problema kao što su nedostatak vozača i nedostatak taksija u područjima sa starenjem stanovništva. U trećem osnovnom planu za transportnu politiku koji je kabinet odobrio u januaru ove godine, vlada je postavila cilj da do 2030. godine ima 10.000 vozila za usluge autonomne vožnje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

O srce ludo, ludi snim, vece moji drugovi močili svi, a ja sam teo samo jedno, neku protinu kći. Čudno pesmo zvoni drugu, te su zime svatovi došli konju iz daleka. Neki svet za mene tuđ. Baš sam prošao

rekao da ću im pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih ne.

Mirka, ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti se virka, Mirka, možda bi i sreća.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prva potpuno bespilotna taksi služba u Japanu biće pokrenuta 2027. godine sa planovima da se u Tokiju koristi 100 vozila. Tri kompanije objavile su da im je cilj da do 2027. godine u Tokiju počnu da pokreću potpuno autonomne taksije. Kompanije će koristiti tehnologiju autonomne vožnje zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kamerama i radaru. Iako se to ostvari, bit će to prva takva vrsta u Japanu. Vozilo će raditi na nivou 4, drugom najvišem od 5 nivoa autonomne vožnje, dok je nivo 4 odobren za autobuse koji saobraćaju na fiksnim rutama, ovo će biti prvi put da je odobren za taksi. Cilj je da do 2027. godine u Tokiju bude u funkciji oko 100 vozila koja će raditi bespilotno, bez vozača. U slučaju nesreće tokom bespilotnog rada, kompanija koja upravlja vozilom preuzeće odgovornost.
0: Dnevni radio magazin.
1: Tri kompanije sprovode probne vožnje u 7 okruga Tokija od aprila prošle godine kako bi prikupile podatke o bezbednosti i uslovima na putevima u cilju realizacije taksija bez vozača. Želimo da poslujemo sa bezbednošću kao našim glavnim prioritetom, rekao je predsjednik i direktor jedne od kompanija. On je također izjavio da je cilj rešavanje društvenih problema kao što su nedostatak vozača i nedostatak taksija u područjima sa starenjem stanovništva. U trećem osnovnom planu za transportnu politiku koji je kabinet odobrio u januaru ove godine, vlada je postavila cilj da do 2030. godine ima 10.000 vozila za usluge autonomne vožnje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolant 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

散了，보는모르는수태예동다는새까지가다스나게내부대우스게밀바Naša prazna ostane Jedna za tebe Druga za mene I neka ove noći Pjesma tuga postane Pjevam za tebe

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Prva potpuno bespilotna taksi služba u Japanu biće pokrenuta 2027. godine sa planovima da se u Tokiju koristi 100 vozila. Tri kompanije objavile su da im je cilj da do 2027. godine u Tokiju počnu da pokreću potpuno autonomne taksije. Kompanije će koristiti tehnologiju autonomne vožnje zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kamerama i radaru. Iako se to ostvari, bit će to prva takva vrsta u Japanu. Vozilo će raditi na nivou 4, drugom najvišem od 5 nivoa autonomne vožnje, dok je nivo 4 odobren za autobuse koji saobraćaju na fiksnim rutama, ovo će biti prvi put da je odobren za taksi. Cilj je da do 2027. godine u Tokiju bude u funkciji oko 100 vozila koja će raditi bespilotno, bez vozača. U slučaju nesreće tokom bespilotnog rada, kompanija koja upravlja vozilom preuzeće odgovornost.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Tri kompanije sprovode probne vožnje u 7 okruga Tokija od aprila prošle godine kako bi prikupile podatke o bezbednosti i uslovima na putevima u cilju realizacije taksija bez vozača. Želimo da poslujemo sa bezbednošću kao našim glavnim prioritetom, rekao je predsjednik i direktor jedne od kompanija. On je također izjavio da je cilj rešavanje društvenih problema kao što su nedostatak vozača i nedostatak taksija u područjima sa starenjem stanovništva. U trećem osnovnom planu za transportnu politiku koji je kabinet odobrio u januaru ove godine, vlada je postavila cilj da do 2030. godine ima 10.000 vozila za usluge autonomne vožnje.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: I could stay awake just to hear.

bio, mislim, tekst je onako, pošto bi bilo dobro da ga frenetično zajedno i skandiramo. Biću toliko slobodan da još jednom ponovim. Samo kad dođe redom, bo bi okrenuo ceo taj severnoamerički krug, mislim, ostariću, neću znati.

0: Ja.
1: To je ta pesma koja ovako počinje. Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom, Kedi zvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve, da izvinete, spisko. Bilo je takvi slučajeva već da neko razbuca zemlju, ali da neko razbuca našu zemlju, to još nije bilo, pa smo se tu mi iz familije malo zamislili i metili prst na čelo, iako je bilo i neki ideja da Gedi prislonimo ponešto na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još me nije prošlo. Šta god pričao. I znači sad počinje ta priča o Gedi. Sad opet Gedo gluper, da?

bilo, pričaju ovi. Jednom tako geda išo na vašar za opkladu jako junca. Odkad je s tog junca tresno, malko usta krivi desno, vreća se i bunca. A jednom geda opet išo u teatar i gledao onaj komad s vitezom, onim jebote i zmajom. Još onda na um palo, da se čim odraste malo, oženijaš dajom.

onda ona kaže, a jednom keda išao na igranku, a ga bubnjar gledao mrsko i drsko. Šta me gledaš ti sa kosom, odmah mu je geda nosom svu onu pesnicu razmrsko. A jednom geda išao u bioskop i tužni ruski ratni film ga dirno svojski. Sam uplakan reče ženi, to vidiš da je meni ratova i vojski i svi.

fizički najkraće geda, ima oštar pogled, al svemu drugo tupo svoje zemlju slupo. A ima oštar pogled, može lubenice seći, samo drugi delovi su mu kanda. Pobli. Gedove.

otkrio. Znači sad opet ide. E da, ovo je važno. A jednom geda išao da popravlja mostić, pa pričkino palac daskom, siso ga da smanji otok i smišljo da bolje potok zatrpamo časkom. E, a što se ženski tiče, nije baš neki lav, može pred njim da se vrcka. Jako čudna stvar se zbiva, mnogo više on uživa da nas, figurativno, prcka, izvijek da sam.

Αγία. A jednom kjede tako nije nigdi išao. Za promenu što nažalost znači da sam išao još veću bedu i uvali se na otomani, reklo bi se, ali je skroman, ali mi znamo gedu. Šta bi mogao još za gedu da tražim? Osta zemlje toliko samo, da mi lepo naše gedu, kada pođe sve po redu, sretno zakopamo. Na šta ć

sad sam se setio. Ima još jedna strofa koja se na to nadoveziva, na ovog popu, da znam da je Geda pravio svinjarije u crkvi. A jednom Geda jedva otišao u crkvu, ali tu su se bruko grdno. Jo sramote i belaja, istero ga otac Paja, jer je naglas podrigivo. A jednom Geda nije ni jednom otišao na sud i minuse mu pišu kredom. Jo, kad se zaparniči, ali tu ima da varniči. Teže.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prva potpuno bespilotna taksi služba u Japanu biće pokrenuta 2027. godine sa planovima da se u Tokiju koristi 100 vozila. Tri kompanije objavile su da im je cilj da do 2027. godine u Tokiju počnu da pokreću potpuno autonomne taksije. Kompanije će koristiti tehnologiju autonomne vožnje zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kamerama i radaru. Iako se to ostvari, bit će to prva takva vrsta u Japanu. Vozilo će raditi na nivou 4, drugom najvišem od 5 nivoa autonomne vožnje, dok je nivo 4 odobren za autobuse koji saobraćaju na fiksnim rutama, ovo će biti prvi put da je odobren za taksi. Cilj je da do 2027. godine u Tokiju bude u funkciji oko 100 vozila koja će raditi bespilotno, bez vozača. U slučaju nesreće tokom bespilotnog rada, kompanija koja upravlja vozilom preuzeće odgovornost.
0: Dnevni radio magazin.
1: Tri kompanije sprovode probne vožnje u 7 okruga Tokija od aprila prošle godine kako bi prikupile podatke o bezbednosti i uslovima na putevima u cilju realizacije taksija bez vozača. Želimo da poslujemo sa bezbednošću kao našim glavnim prioritetom, rekao je predsjednik i direktor jedne od kompanija. On je također izjavio da je cilj rešavanje društvenih problema kao što su nedostatak vozača i nedostatak taksija u područjima sa starenjem stanovništva. U trećem osnovnom planu za transportnu politiku koji je kabinet odobrio u januaru ove godine, vlada je postavila cilj da do 2030. godine ima 10.000 vozila za usluge autonomne vožnje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.